0: dag heldekkende ansiktsplagg forbudt I undervisningssituasjoner fra barnehager til universitet. Et flertall på Stortinget ønsker at regjeringen nå skal se på om det behov for at dagens forbud mot heldekkende ansiktsplagg bør utvides.
1: Så det betyr at Arbeiderpartiet kan komme til å ønske skjerping av bruk av burka og niqab I offentlige institusjoner?
2: Det helt riktig.
1: Kan du ikke da risikere å utestenge kvinner fra arbeidslivet som bruker niqab eller burka?
2: Det kan nok hende, men I noen situasjoner så mener vi at det kan være nødvendig å identifisere seg selv. Hvis du møter personer for eksempel I sårbare situasjoner, så det greit å se ansiktet til folk.
0: Debatt og vedtak I Stortinget satt I 8. juni.
1: KrF står jo dypt forankret I sin tro. Bør ikke andre også ha trosfrihet?
3: Jo, KrF veldig opptatt av trosfriheten. Vi ønsker å hegne om den, og det kommer vi alltid til å være svært bevisst på. Og så det jo av og til ulike hensyn som står litt opp mot.
4: Påtalemakta mener Steinar Vangen drepte en svensk kvinne I Trollhättan I 2024. 55-åringen var da på frifot I påvente av en ankesak for et drap året før. I dag startet rettssaken.
5: Ja, Salen fylt opp av journalister fra Norge og Sverige, men Steinar Vangen vil ikke la seg avbilde.
6: Vangen settes under tiltale ved Vestfold tingrett for overtredelse av straffelovens paragraf 275 for å ha drept en annen.
5: Vangen svarte at han nekter straffskyld, men politiet mener han drepte svenske Malin I 2024 med en pute etter at hun selv inntok en blanding av alkohol og medikamenter.
7: Det vi har av bevis, det jo det han selv sier. Og han nevner jo denne bruken av puta ganske mange sammenhenger. Så det klart det et viktig bevis I så måte.
5: Statsadvokaten brukte også mye tid på det Vangen skrev til Malin I e-poster. Jeg lever godt med å være en massemorder, så lenge de jeg hjelper får det bra. Hva synes du best? Selvmord? Eller at jeg dreper deg etter at du har sovnet. Det siste raskest.
7: Det en av hovedsakelige beviset, egentlig. Det kommunikasjonen her. Sånn.
5: Vangen har tidligere sagt til NRK at han bare ville hjelpe folk med å dø, og at han ikke ser på seg selv som en seriemorder. Senest I går stod han tiltalt I Sverige for å oppfordre fire personer til å ta livet sitt, og I morgen skal Vangen forklare seg I Vestfold tingrett.
8: Vi har jo gått gjennom disse meldingene under saksforberedelsen, så han kjent med de, så det ingenting her som nytt for han.
9: Hvordan blir det for Vangen å forklare seg retten her I morgen?
8: Han godt forberedt og skal avgi sin friforklaring I morgen når den begynner I morgen.
4: En Østfold-bonde håper han funnet ut hvordan han kan forsvare seg mot soppen som truer norske jordbær. Plantene skal få en behandling litt utenom det vanlige.
10: Oi, der den!
11: Han har kanskje funnet en kjærkommen kur. Soppen rød marg kan bli en plage for mange en jordbærbonde dersom den får spre seg, ble det kjent I går. Soppen rammer jordbærplantenes røtter, og har den først kommet til jorden, kan den bli der I 15 år. Men denne bonden har håp. Han prøver blant annet en mer motstandsdyktig plantesort og å sende plantene til damping.
12: Det jo et ikke-kjemisk alternativ, som har blitt en voldsom suksess. Kanskje ikke så mye I Norge enda, men I USA og Europa har det blitt det. Jeg ser litt mer positivt på det nå enn jeg gjorde for 6-7 år siden, men jeg jordbærprodusent enda om 10 år, så har det gått bra, og hvis jeg ikke det, så har det ikke gått så bra.
11: To kvelder på rad denne uken Norsk Tipping blitt utsatt for dataangrep. Nå politianmelder de. Store mengder data blitt sendt mot tippeselskapet, og det har spesielt gått hardt ut over Kong Casino-spillene. Det ikke kjent hvem som står bak angrepet, som kun har rettet seg mot Norsk Tipping denne gangen, og I dag har de økt beredskapen. Utsendingen av landets eneste kirkeasylant, Suel Kasembo, utsatt I påvente av at høyesterett skal se på saken. Kasembo ble pågrepet av politiet forrige uke etter å ha bodd ulovlig I landet I 20 år, en periode han også har tapt flere rettssaker. Mens myndighetene finner ut av hvilket land Kasembo skal returneres til, må retten nå ta stilling til om han skal sitte I varetekt eller ikke.
13: I Albania demonstrerer tusenvis av mennesker mot Trumps datter og svigersønn.
4: Ja, Jared Kushner og Ivanka Trump vil bygge et eksklusivt hotellanlegg midt I et hekkeområde for flamingo.
14: De kommer I tusenvis hvert eneste år. Dette vernede området

0: det eneste stedet flamingoen hekker I Albania. Det også hjemme til 200 andre fuglearter og dyr. Nå kan de få eksklusivt selskap. Trumps datter Ivanka og svigersøn Jared Kushner forelsket seg I området på en badetur. Midt I det sårbare økosystemet skal deres selskap bygge 10.000 luksushotellrom og leiligheter. Lørdag oppdaget miljøvernere og lokale folk at området på 45 hektar I ferd med å gjæres inn. Siden har protestene spredt seg til landets hovedstad. For fjerde dagen har folk gått ut I gatene. De krever at prosjektet stanses, og anklager landets statsminister for å innynde seg hos Trump på bekostning av naturen. Statsministeren avviser at prosjektet skal stanses, og politiet de svarer med vannkanoner.
1: Skal vi til St. Petersburg I Russland. Der nå 20 000 mennesker fra 130 land samlet til en stor økonomikonferanse. Før fullskala invasjonen av Ukraina var dette en konferanse for toppledere fra hele verden. Nå det færre av dem, men noen det likevel. På deltagerlisten står Kinas vicepresident og Saudi-Arabias energiminister og prins. Så har vi ytre høyre kommentatoren Candace Owens. Hun kjent for flere kontroverser og har blant annet hevdet at Frankrikes president Emmanuel Macrons kone, Brigitte Macron, var født som mann. Til konferansen kommer også Tysklands tidligere kansler Gerhard Schröder og den amerikanske skuespilleren Steven Seagal, nå russisk statsborger. Og konferansen den varer til lørdag. Vi går til Jan Espen Kruse I Moskva. Putin snakket I kveld til internasjonal presse I millionbyen St. Petersburg. Hva var budskapet hans?
2: Ja, han fortsetter denne pressekonferansen, møte hovedsakelig med redaktører fra vennligsinnede land, og det ble lovet skarpe spørsmål. Det har bare kommet ett av de hittil, og det dreide seg om fullskala krigen I Ukraina. Og president Putin svarte at Russland har framgang på alle fronter. Det ting han har gjentatt før. Han sier også at Russland vil hevne seg for de droneangrepene som Ukraina gjennomfører langt inn I Russland, og særlig så vi jo det I natt til I går med dette angrepet I St. Petersburg, hvor en kjempestor og viktig oljeterminal ble angrepet. Så denne konferansen I St. Petersburg den dreier seg hovedsakelig om økonomi, men det også mye politikk som vi hører av det som Putin svarer nå.
1: Og færre toppledere kommer også til konferansen nå enn tidligere, men USA de sender for første gang på 8 år en delegasjon. Hva slags folk det USA stiller med?
2: Ja, du nevnte jo noen av dem, men den delegasjonen fra USA den ledes av en som har ansvar for kunst og kultur, og han skal snakke om det, og det jo litt spesielt felt å diskutere på denne økonomikonferansen I St. Petersburg. Men sannsynligvis ønsker man fra amerikansk side å vise at man til stede, og at man har en viss interesse for det som foregår der.
1: Ja, årets nordiske Michelin-stjerner ble delt ut denne uken, og få 3 stjerner blant de gjeveste prisene I kokkekunstens verden, Line.
3: Og Maemo I Oslo var den første restauranten I Norge som fikk til nettopp det. Det 10 år siden nå. Likevel kjøkkensjef Espen Holmbo Bang fortsatt nervøs før utdelingen. Vi skal spole tida tilbake til den nervepirrende mandagskvelden.
4: Verdens vakreste by.
5: I heimbyen for å motta årets dom.
4: Forferdelig.
6: Det jeg?
4: Mm. Men hvorfor skal man gå igjennom det?
6: Altid. Hvert år.
5: Med det kommer nervene selv for en Michelin-veteran.
4: Det helt uvirkelig å få dem, og det det fortsatt hver år. Men det kommer jo også med en eller annen sånn... At man skal liksom gå igjennom, at man legger så mye I det, at man skal kjenne... så mye på nervositeten. Det beinhardt.
5: Restaurantguiden Michelin deler hvert år ut sine prestigetunge stjerner. Maemo var først i Norge med tre stykk.
4: Vi bare opptatt av å være en god restaurant. Og selvfølgelig det en del av min... Liksom, jeg har det jo i bakhodet at folk kommer og besøker oss, fordi vi har tre Michelin-stjerner. Så det jo også et press på det. Men det jo et press vi velger å legge på oss selv.
5: Det ikke utmerkelser eller priser som betyr mest for kjøkkensjefen, men jobben han gjør hver dag.
4: Den største gleden å få lov til å gi folk en god opplevelse. Det det vakreste man kan få lov å gjøre i livet. Så når folk kommer inn til oss, og vi får lov å liksom holde om dem i 3,5 timer, eller hva det tar. Jeg synes det rørende, og jeg synes det det største ansvaret. You'll be
5: fine. I København det høye skuldre før prisutdelingen. Men selv med nok en trestjerner i lomma, blir han mest glad når kompisen får sine tre for første gang. Jubilanten kan puste letta ut før det hele skjer igjen neste år.
4: Det jo jubileum i år. Vi fikk vår første stjerner når vi fikk tre stjerner i 2016, og så fikk vi tre stjerner igjen i 26. Det like stort hver gang.
3: Ja, nedtellingen den fortsetter. Nå det 7 dager igjen til VM som spilles i USA, Mexico og Kanada. Og tidsforskjellen den gjør jo at det blir en del sene kveldskamper på oss. Norges første natt til 17. juni. Kampen mot Irak den starter ved midnatt. 23. juni klokka 2 når vi møter Senegal. Kampen mot Frankrike på et litt mer barnevennlig tidspunkt. 26. juni, da klokka 21, og det jo sent nok det likevel da, for de yngste fotballentusiastene. Men her kommer det straks noen tips for å holde seg våken.
7: Det jo litt dumt at man må stå opp og se de kampene midt på natta.
8: Ja.
9: Da blir man ikke veldig trøtt når man skal se de.
8: Ja.
10: USA, Kanada og Mexico. Det disse tre landene hvor det skal spilles kamper under fotball-VM i sommer. Men klokka jo litt annerledes her enn i Norge. Til dømes starter den første kampen Norge skal spille mot Irak klokka 18 i Boston. Men da jo det midnatt her hjemme. Hvordan holder den seg våken til det?
11: Spise mye godteri, og kanskje, hvis du får lov, kanskje overnattingsbesøk.
12: Ha en bolle med vann og så isbiter, og så skal jeg liksom, hver tiende minutt liksom, så skal jeg helle det over meg.
13: Jeg tror jeg skal gjøre det samme, bare ta masse vann i fjeset.
12: Og så spise mye godteri og kanskje... Ja.
13: Ja, drikke masse brus.
12: Ja.
14: Spise masse godteri og ja. Har noe å gjøre hele natten.
15: Sove tidlig, og så ha en alarm, kanskje.
16: Når du ser på, ikke ligge ned, for da blir man fort trøtt.
17: Jeg spurte pappa om jeg fikk lov, og så sa han ja, absolutt skal se det.
12: Og så har jeg en bror som liker også veldig godt fotball, så vi kommer se det liksom.
10: Men vet du enda ikke om du får lov å være våken under fotball-VM? Da finnes det mange tips til hva du kan si.
18: Du kan si at det kanskje den siste gangen det skjer på veldig mange år, siden nå det sånn sett det siste gang.
12: Og da kan det hende at de sier ja, og da får man sikkert sitte. Og at man kan ha dyne liksom, der på sofaen, liksom. Så kan man bare legge seg rett etter. Liksom.
19: Ja. Eller, du kan egentlig bare masse på dem. Bør helt til de sier ja.
3: Ja, Anne Lindbo, du ordfører for flest barn i Norge, trebarnsmor selv. Hva slags argument hadde funket for deg?
20: Jeg synes det var mange gode argumenter her, og i Oslo så har vi over 100 000 barn. Det fotballfeber nå i Norges fotballhovedstad Oslo. Og de barna har jo et godt argument når de sier at det kan jo være 28 år til neste gang, da jo de gått over 40 liksom. Så jeg tenker at spise godteri og putte hendene i kaldt vann for å holde seg våken, det høres ut som... En god plan for å få med seg den fantastiske fotballfesten som alle gleder seg veldig til nå.
3: Ikke bare ordfører, du også barnelege og tidligere barneombud. Er det sunt da for barn å være våkne så lenge, sove lite?
20: Nå det jo ikke ofte at det fotball-VM, og dette også barnas fest. Nå det tusenvis av små barn som løper rundt i fotballtrøyer med Haaland og Nusa og Bobak og gleder seg og spiller og trener og øver selv og har kanskje lyst til å bli fotballstjerne selv en dag. Så det å la de få lov å ta del av festen og få være med, skape gode minner kanskje sammen med foreldrene sine og få ta glede i det fantastiske som skal skje, det synes jeg. Vi skal strekke oss litt ekstra etter, og så det jo bra skolen nesten ferdig, så... Så får vi sove etterpå, så får vi håpe at vi vinner og kommer til VM, sånn at, nei, kommer til finalen, sånn at det holder ekstra lenge.
3: Ja. Du har en ordførerkollega i New York som har tatt et steg videre, for New York Knicks skal spille NBA-finalekampen, det I basket, da, og de starter ikke før 8:30 lokal tid. Og Mamdani, han mener byens unge fans, de fortjener å få med seg hvert eneste sekund, så her.
8: Who's ready to watch the Knicks win the championship?
21: Me!
8: All right, here we go. Here is our mayor's order, repealing kids' bedtimes for the Knicks finals run. Are we ready? All right, here we go, we're signing it. Okay, my friends, executive order is signed.
21: I don't know when I was.
8: Bedtime is repealed. All of you can watch the finals. How do you feel? All right.
3: Blir du inspirert?
20: Nei, jeg må bare si unnskyld alle foreldre som prøver å tviholde på leggetidene nå, for jeg blir inspirert. Det må jeg innrømme. Fantastisk å se gleden til barna. Og vi har jo noe litt sånn lignende I Oslo faktisk. På 17. mai så pleier jeg som ordfører å si at I dag så det ingen begrensninger på antall is. I dag skal dere få lov å spise så mange dere vil. Og jeg tenker kanskje det litt sånn inspirasjon å ta med seg inn I fotball-VM. Dette skjer ganske sjelden, så at barna kommer til å ha stor glede av å få lov å se på det, tenker jeg.
3: Og nå barna dine eldre, og kan vel kanskje bestemme dette selv, men hvis det hadde vært for 10 år siden da, hadde du suttet opp hele kvelden, eller hadde du latt dem få sove litt først, og så vekk dem?
20: Min veldig fotballinteresserte sønn, han var jo 11 for 10 år siden, og jeg tror det hadde blitt ganske dårlig stemning hvis jeg som mamma hadde satt meg ned I sofaen med popcornet, sendt han inn på soverommet og sagt, hysj, nå skal mamma se på fotball. Så jeg ville nok delt det med han, tenkte at dette en stor, fin opplevelse, skape minner sammen som man kanskje kommer til å huske resten av livet. Så hvis det noen barn der ute, så kan jeg også oppfordre til at det finnes noe som heter Barnekonvensjonen, som sier at barn har rett til å bli hørt. Så snakk med mamma og pappa. Kanskje blir det utvidet leggetid. Og hvis ikke, ta gjerne kontakt med ordføreren I Oslo. Døra åpen, så får vi se hva vi får til, om det blir et lignende dekret I Oslo.
1: Skal vi ha sport? Norge tar varmegrep I fotballet.
22: Ja, det varmt der borte, og landslaget gjør alt de kan for å takle den ekstremheten I USA under sola I Greensboro, blir spillerne nøye overvaket fram mot åpningskampen, og det blir innført tisteregime.
23: Nei, nå det jo VM I pisseprøver, så det...
1: Ja, det.
23: Ja.
24: Selv shortsen kan virke overflødig når Erling Braut Haaland og det norske landslaget trener I heten I USA. Det medisinske støtteapparatet gjør det de kan for at spillerne skal takle overgangen.
25: Urinprøve hver dag, hele neste uke tror jeg, og så skal de veie oss før etter trening for å vite hvor mye væske vi taper og så videre. Og så har vi fått noen gels som vi må ta før vi legger oss.
24: Allerede 20 minutter inn I landslagets første trening på gress var det duket for drikkepause.
26: Først og fremst å trene I forholdene tror jeg det største, og så det vel mer å bare vende seg til hverdag og være I den varmen, og så det jo alle mulige små detaljer.
24: Sjefen selv frykter ikke at Norge skal gå på en hetesmell I dagene opp mot VMs første kamp.
27: Vi har jo med veldig rutinerte folk. De fysioene der og behandlerne der veldig rutinerte folk som styrer det der.
22: Ja, den første treningen på amerikansk jord akkurat ferdig, og reporter Mats Arntzen, hvordan så spillerne ut under den første økta I Greensboro?
28: Det var jo nesten som et lite kurslipp her. De har ventet på dette veldig lenge, og endelig det I gang på en veldig flott gressmatte I strålende sol. Så klart, varme et tema, men det ikke så ille, selv om vi har på oss shorts her.
29: Ja, det en fin sommerdag, men en litt sånn fin bris som går gjennom her. Jeg synes det så ut da, på energien til spillerne, at de ikke var så veldig preget av det. Støtteapparatet var hele tiden klar, væske, kjøle dem ned I pausene, men alt I alt så tror jeg de kjenner at herre skal vi få til.
28: Og vi fikk jo se hele treningen, det ikke så veldig ofte. Nå spillerne akkurat gått det her, Antonio Nusa, Oscar Bobo og Andreas Kjeldrup de siste. Hva synes du om det du så?
29: fantastisk. Spilleglede, energi, entusiasme. De koset seg ut hver og et par. De nekter jo nesten å gå igjen.
28: De har stått her og triksa og koset seg, og vi fikk se spill, for de faktisk konkurrerte om å vinne også. Det jo ikke så ofte vi gjør, og der ble matchvinner Torbjørn Heggem.
22: Ja, Torbjørn Heggem, han har en dame som heter Karianne Espedal, så hun samboer med VM-spilleren der, og hun en ekte fotballfrue, men hun liker ikke det ordet. Det kan bli lange og ensomme dager i Bologna i Italia, men en liten fyr, han alltid med på lasset.
0: Jeg har hatt han siden jeg var 3 år.
2: Teddy har i likhet med Karianne Espedal reist verden rundt som fotballbamse.
4: Nei, det går bra, så lenge den på hennes side, så går det fint.
2: Men Sandnes-kvinnen liker ikke ordet fotballfrue.
0: Jeg liker jo ikke så godt det selve fotballfrue-ordet, men jeg tror det mindre spesielt enn folk tror.
2: Torbjørn Heggem med nummer 17 på brystet var med å senke Sverige 3-1 på Ullevål mandag. Til daglig bor samboerpar i Italia, og Heggem spiller for Serie A-klubben Bologna.
4: Det er jo ikke en hverdag som er så kul som kanskje mange tror. At man offrer mye, og man må prioritere bort en del ting.
0: Oh ja, jeg synes det ser litt ut som vi liksom er i Kapten Sabeltann-verden, eller Kardemommeby.
2: Karianne Espedal utdannet fysioterapeut og tar nå en master. Men livet i Bologna kan være ensomt.
0: Kanskje gå ut og ta et glass vin, eller nå er det helg, så da kan vi gå ut. Det liksom kjedelig. Han alltid der.
2: Men når fotballfruen reiser til USA for å heie på Norge og samboeren, Teddy med.
3: Så skal vi nordover, for der er det full sommer, og med temperaturer opp mot 25 grader flere plasser, så melder jo badetrangen seg.
1: Men temperaturen i vannet er ikke helt på sommernivå.
5: De er på vei for å sjekke badetemperatur.
6: Man må jo hære seg litt, men det går fint å bade.
7: Ja, det ble vassing. Det ble det altså.
9: Det er så kaldt.
5: I dag var det målt 23 grader i Tromsø og 25 grader på Bardufoss. Sånne temperaturer er ikke vanlig i juni i nord.
6: Det er sol og så prøver å bli litt brun. Men ja, egentlig ikke så mye mer enn det. Ligger og koser oss.
7: Sånn til Instagram.
11: No, it's fantastic. I'm so pleased. I came to see the midnight sun and I've achieved that.
13: So I used to hang out with Tromsø people. Nicest people in the world. They said, you have to come to Tromsø.
5: De er turister og på besøk i Tromsø for første gang.
13: Yeah, because it was just, 10 degrees, 12 degrees, maybe colder than that a couple of weeks ago. So, yeah, it's beautiful.
11: Well, I wasn't expecting this. I packed my case full of wool and now I'm feeling too hot.
5: Og for alle dem som har glemt hva som trengs for å nyte en sommerdag.
7: En høytaler, noe godt å drikke, noe å spise på,
6: ja. Et pledd å ligge på, ja, og ta med seg bikini hvis man får lyst til å bade.
3: Prinsesse Ingrid Alexandra kjørte mora til Rikshospitalet i ettermiddag.
1: Kronprinsen som kom hjem fra sin forkortede tur til Japan i dag tidlig var også med.
3: Kronprinsesse Mette-Marit lider av alvorlig lungefibrose og har siden desember blitt forberedt på mulig lungetransplantasjon.
21: Heim fra Rikshospitalet i ettermiddag. Prinsesse Ingrid Alexandra, kronprins Håkon og kronprinsesse Mette-Marit forlet sykehuset rundt klokka 16.40 med prinsesse Ingrid Alexandra bak rattet. De kom hit 2,5 timer tidligere. Nå er familien samlet etter at kronprinsen kom hjem fra en forkortet Japan-tur i dag tidlig, prinsesse Ingrid Alexandra fra Australia i går. Like før kronprinsfamilien kom til Rikshospitalet var dronning Sonja i gang med sitt første oppdrag etter sykemeldinga. Hun var innlagt på Rikshospitalet noen dager i slutten av mai på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Dronninga åpnet Trondheim kunstmuseums i sommerutstilling og fikk spørsmål om hvordan sykdommen preger familien.
8: Dronning Sonja, hvordan det å være tilbake etter sykemelding?
9: Veldig hyggelig. Veldig takknemlig for det. Ja. Det helt sikkert. Veldig hyggelig å være her også.
8: Ja, hvordan har familien det når prinsessen så syk?
9: Ja, men vi synes vi har jo selvfølgelig synes vi ikke det noe særlig positivt. Bare må vi holde det bra.
21: Det har ikke kommet informasjon fra slottet om årsaken til at kronprinsessa var på Rikshospitalet. Etter en kjøretur på vel en halvtime var familien tilbake på Skaugum.
1: Alexander Sekowski, informasjonssjef i stiftelsen Organdonasjon. Siden desember har kronprinsessen blitt forberedt på en lungetransplantasjon. Hun mye sykere nå. Hva det kongefamilien står overfor?
10: Nei, når kronprinsessen etter hvert blir satt på venteliste, så blir det en tøff tid. Det det å vente på et organ som man ikke vet om kommer, eller ikke om når det eventuelt kommer, det en stor psykisk og fysisk påkjenning. Og både for den som venter, men også for de pårørende. Og vi ser jo at det ofte tyngst for familien, faktisk.
1: Hvor syk må man være for å bli satt på liste?
10: Når det gjelder lunger, så snakker man om cirka et års tid, levetid, og man skal også da være frisk nok til å takle selve operasjonen, så det et vindu der som ganske smalt.
1: Mm. Og så hørte vi i går at det nå står 8 personer på denne listen. Dette ikke en kø, man kan få en operasjon ganske raskt.
10: Nei, dette ikke noe kronologisk liste. Man må jo finne den perfekte kandidaten for de lungene som tilgjengelige, og det er jo en ganske komplisert medisinsk match som da skal som gjelder, og man må finne donorlunger som passer akkurat den som venter da.
1: Ja, hvor vanskelig det arbeidet å finne riktig lunge?
10: Ja, det jo omfattende arbeid. Det jo blodtyper, vevstyper, størrelse på organene har mye å si. Så det jo, man sitter jo da på lab og sammenligner da profilen til mottaker og til donoren og ser hvordan de to matcher, sånn at dette organet får det best mulig i kroppen til mottakeren. Mm.
1: Og når man har kommet dit at det klart for en lungetransplantasjon, hva kan du si om hvor risikabel den operasjonen
10: En kjempestor og omfattende operasjon, selvfølgelig knyttet en stor risiko til det. Det å ta ut lungene, det er omfattende. Og du har også en risiko etter operasjonen for infeksjoner, for avstøtning av lungene, for at det skal skje noe med lungene. Så livet til kronprinsessen vil nok se ganske annerledes ut når hun transplantert.
1: Mm. Alexander Sekowski, takk for at du kom til Dagsrevyen.
3: Kripos etterlyser nå en svensk 21-åring for en rekke kriminelle forhold i Norge, og med det så kan vi tegne et tydeligere bilde av hvordan det svenske kriminelle nettverket Foxtrot opererer i Norge. Rawa Majid sjefen, kjent under kallenavnet Den kurdiske reven, og under han mannen som Kripos nå etterlyser, 21 år gamle Ali Namdar. Han på rømmen. I dag han en av Europas mest ettersøkte. Namdar siktet for 13 kriminelle forhold her i Norge. Sammen med norske kriminelle mener Kripos at han har vervet 9 norske gutter helt ned i 12-årsalderen til grove voldsoppdrag. Det blant annet snakk om granateksplosjonen i Pilestredet, en skyteepisode i Sarpsborg, en brutal bortføring med grov vold i Rælingen på Romerike, og skyting med maskinpistol mot en bolig på Høybrotten. Kripos sier at det haster å få fatt i 21-åringen, fordi de mener han fortsatt aktiv.
12: 21 år gamle Ali Namdar omtales som en sentral aktør i det kriminelle Foxtrot-nettverket.
14: Nå har også politidistrikt siktet han for 12 ulike forhold. Vi knyttet han blant annet som bakmann til den granatkastingen som skjedde i Pilestredet i fjor.
12: Namdar knyttes også til en skyting i Sarpsborg, en frihetsberøvelse på Rælingen og skytingen på Høybråten i fjor høst. På denne videoen kan man høre hvordan bakmennene instruerer når det skytes mot huset.
15: Bra, bra, bra. Bare spring, og så legg på nå. Legg på, spring. Halla.
12: Felles for sakene var at unge norske gutter ble rekruttert til å utføre oppdragene.
14: De sakene han har siktet for per nå i Oslo politidistrikt, så det jo 9 ulike barn som har blitt benyttet til å begå en straffbar handling, eller forsøke å begå en straffbar handling. Vi ser veldig alvorlig på det å bruke barn til å begå straffbare handlinger. Det en utvikling som vi ikke ønsker å ha i Norge.
12: Namdar har også vært aktiv i Sverige. Her frakter en 12 år gammel jente skarpe håndgranater på en buss i Borås i Sverige. Det samme gjør denne 17-åringen. Oppdragsgiveren er Foxtrot-nettverket og Namdar. I Sverige knyttes han til nesten 20 straffesaker. Hvor han befinner seg er usikkert. Namdar etterforskes også av Kripos, som nå samarbeider med svensk politi.
15: Vi mener at han utgjør en stor sikkerhetstrussel både mot Norge og mot Sverige. Og det er viktig for både Norge og Sverige å få pågrepet ham. Og han er etterlyst på Most Wanted-lista til Europol, basert på den svenske etterlysningen.
3: Ja, Joakim Reigstad, hva har svensk politi gjort for å få fatt i 21-åringen?
16: Om det er ganske mye. Altså i 5 tingretter her i Sverige så er han begjært varetektsfengsel in absentia som heter, altså uten å være pågrepet. Det dreier seg mest om aktivitet på den svenske vestkysten, Göteborg, Uddevalla, Borås, men også her i Stockholmsområdet og i Uppsala. For en drøy måned siden så ble det jo kjent at svensk politi hadde ledet operasjon Grimm, en politiaksjon som har hatt som mål å avdekke nettopp den type rekruttering av barn og unge, og i kjølvannet det har jo også den svenske regjeringen sagt at både politi og myndigheter nå skal få enda flere verktøy i verktøykassen og enda hardere straffer mot de som driver rekruttering av barn og unge på sosiale medier og på internett.
3: Ja, hvor stor sikkerhetsrisiko mener svenskene at han utgjør?
16: Det er klart helt åpenbart en stor, stor risiko. Dette er en person som sitter i utlandet som styrer store deler av det kriminelle nettverket, selv om Foxtrot her i Sverige ikke er så aktive som de var for 3 års tid siden, så er det fortsatt en av de mest aktive kriminelle gjengene i landet. Og det at man ser at stadig yngre mennesker også rekrutteres til kriminell aktivitet, det er stor bekymring. Man snakker om barn i barneskolealder, som de aller yngste. Så dette er noe som svensk politi tar på høyeste alvor, og også svenske myndigheter mellom det at de blant annet vil senke den kriminelle lavalderen.
3: Men har svensk politi noe som helst mistanke om hvor Namdar befinner seg nå?
16: Svensk politi har ikke sagt noe om det. Vi vet at en av hans kompanjonger ble pågrepet i Tunisia. En del svenske medier skriver at han skal være i Marokko. Vi vet også at Tyrkia har vært et populært land for kriminell virksomhet, fordi at derifra kan man veldig lett for eksempel få et statsborgerskap, for eksempel bare ved å kjøpe bolig. Og vi vet også at svensk politi har vært og reist i mange av disse landene og prøvd å opprette kontakt med politimyndigheter der, nettopp for å bedre kunne hanskes med disse personene som oppholder seg i utlandet og styrer kriminelle nettverk derifra.
3: Klimaendringer påvirker britene så mye nå at de diskuterer å flytte hele landsbyen.
1: Ja, vi skal nå møte en av Storbritannias første styrte klimaflyktninger. Gaten han bor i er så utsatt for ekstremvær at kommunen har kjøpt opp alle husene der for å rive dem.
17: I looked down the street and then I could see the water.
18: Det var bare så vidt han overlevde.
17: It was getting higher and then all of a sudden a wave came and it just knocked me off the step. It was so powerful.
18: Hjemmet hans ligger rett ved en elv som flommet over i ekspressfart i ekstremværet Dennis for 6 år siden.
17: That's an animal over there. It is so dangerous and you feel like that every time. You see a weather forecast that this is going to be it.
18: Siden da har han og naboene levd i frykt.
17: We have nightmares now.
18: Over 6 millioner britiske hjem ligger i risikoområder for ekstremvær. NRK har tidligere fortalt om Kevin Jordan på østkysten av England som mistet huset sitt til den stadig økende erosjonen av klippekysten der.
19: The wall of my house was just there.
20: Climate change is absolutely one of the core pins in the situation we're facing in the future. We're already talking about like refugee villages, so places where we're going to be looking to sort of have to evacuate people.
17: We are considered to be the first UK climate evacuees.
18: Etter mye diskusjon har kommunen köpt de gamla gruvarbeiderboligene och gjort Paul Thomas och de andra beboarna till de första administrerade klimaflyktningarna I Storbritannien.
17: As you can see, we're packing.
18: Beboarna må finna sig tryggare städer att bo.
17: I try not to think about it.
18: Han takknemlig för att bli tvångsevakuerat, men det føles likväl drastisk.
17: We're going to lose it all. It is necessary and that's the only thing really that gets us through.
1: FRP og KrF vil forby niqab, burka og andre heldekkende ansiktsplagg på offentlige steder I Norge. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre vil at regjeringen nå skal se på om det nødvendig å utvide forbudet ved å kartlegge bruken av burka og niqab I det de kaller publikumsrettede offentlige institusjoner, som for eksempel NAV. Det I dag forbud mot ansiktsdekkende plagg på alle skoler, høyskoler og universiteter.
0: Det en typisk niqab.
18: Vi på Hijab-hus I Oslo, hvor de selger få niqaber I løpet av et år.
0: Men når det dukker opp sånne diskusjoner, så det noen som støtter bruk av niqaben, så kommer de til å kjøpe niqab selv om at de ikke bruker det selv.
18: Det finnes ingen offisiell statistikk på bruken av niqab og burka I Norge, men det ikke utbredt. Likevel vil Kristelig Folkeparti og FRP ha dem vekk fra det offentlige rom I Norge.
4: I det gjelder så tror vi at det av stor betydning. Og så det sånn at dette mener vi et signal om hva samfunnet ønsker oss. Det også vil kunne forebygge videre en kultur hvor niqab og burka kan være mer utbredt, og det ønsker vi å forhindre.
22: Men kan du ikke da bare isolere ytterligere de kvinnene som går med disse plaggene?
4: Altså, vi tror jo at det viktig å vise tydelig hva vi tenker som samfunn, hvilket samfunn vi ønsker, og at også at vi ikke ønsker et rom for denne typen plagg.
18: I dag heldekkende ansiktsplagg forbudt I undervisningssituasjoner fra barnehager til universitet. Et flertall på Stortinget ønsker at regjeringen nå skal se på om det behov for at dagens forbud mot heldekkende ansiktsplagg bør utvides.
22: Så det betyr at Arbeiderpartiet kan komme til å ønske skjerping av bruk av burka og niqab I offentlige institusjoner?
20: Det helt riktig.
22: Kan du ikke da risikere å utestenge kvinner fra arbeidslivet som bruker niqab eller burka?
20: Det kan nok hende, men I noen situasjoner så mener vi at det kan være nødvendig å identifisere seg selv. Hvis du møter personer for eksempel I sårbare situasjoner, så det greit å se ansiktet til folk.
18: Debatt og vedtak I Stortinget satt I 8. juni.
22: KrF står jo dypt forankret I sin tro. Bør ikke andre også ha trosfrihet?
4: Jo, KrF veldig opptatt av trosfriheten. Vi ønsker å hegne om den, og det kommer vi alltid til å være svært bevisst på. Og så det jo av og til ulike hensyn som står litt opp.
3: Påtalemakta mener Steinar Vangen drepte en svensk kvinne I Trollhättan I 2024. 55-åringen var da på frifot I påvente av en ankesak for et drap året før. I dag startet rettssaken.
23: Ja, Salen fylt opp av journalister fra Norge og Sverige, men Steinar Vangen vil ikke la seg avbilde.
24: Vangen settes under tiltale ved Vestfold tingrett for overtredelse av straffelovens paragraf 275. For å ha drept en
23: annen. Vangen svarte at han nekter straffskyld, men politiet mener han drepte svenske Malin I 2024 med en pute etter at hun selv inntok en blanding av alkohol og medikamenter.
25: Det vi har av bevis, det jo det han selv sier. Og han nevner jo denne bruken av puta ganske mange sammenhenger. Så det klart det et viktig bevis I så måte.
23: Statsadvokaten brukte også mye tid på det Vangen skrev til Malin I e-poster. «Jeg lever godt med å være en massemorder, så lenge de jeg hjelper får det bra.» «Hva synes du best? Selvmord? Eller at jeg dreper deg etter at du har sovnet? Det siste raskest.»
25: Det en av hovedsakelige beviset, egentlig. Det kommunikasjonen her. Sånn.
23: Vangen har tidligere sagt til NRK at han bare ville hjelpe folk med å dø, og at han ikke ser på seg selv som en seriemorder. Senest I går stod han tiltalt I Sverige for å oppfordre fire personer til å ta livet sitt, og I morgen skal Vangen forklare seg I Vestfold tingrett.
26: Vi har jo gått gjennom disse meldingene I undersaksforberedelsen, så han kjent med de, så det ingenting her som nytt for han.
27: Hvordan blir det for Vangen å forklare seg I retten her I morgen?
26: Han godt forberedt og skal avgi sin friforklaring I morgen når den begynner I morgen tidlig.
3: En Østfold-bonde håper han funnet ut hvordan han kan forsvare seg mot soppen som truer norske jordbær. Plantene skal få en behandling litt utenom det vanlige.
2: Oi, der den.
5: Han har kanskje funnet en kjærkommen kur. Soppen rød marg kan bli en plage for mange en jordbærbonde dersom den får spre seg, ble det kjent I går. Soppen rammer jordbærplantenes røtter, og har den først kommet til jorden, kan den bli der I 15 år. Men denne bonden har håp. Han prøver blant annet en mer motstandsdyktig plantesort og å sende plantene til damping.
6: Det jo et ikke-kjemisk alternativ, som har blitt en voldsom suksess. Kanskje ikke så mye I Norge enda, men I USA og Europa har det blitt det. Jeg ser litt mer positivt på det nå enn jeg gjorde for 6-7 år siden, men jeg jordbærprodusent enda om 10 år, så har det gått bra, og hvis jeg ikke det, så har det ikke gått så bra.
5: To kvelder på rad denne uken Norsk Tipping blitt utsatt for dataangrep. Nå politianmelder de. Store mengder data blitt sendt mot tippeselskapet, og det har spesielt gått hardt ut over Kong Casino-spillene. Det ikke kjent hvem som står bak angrepet, som kun har rettet seg mot Norsk Tipping denne gangen, og I dag har de økt beredskapen. Utsendingen av landets eneste kirkeasylant, Suel Kasembo, utsatt I påvente av at høyesterett skal se på saken. Kasembo ble pågrepet av politiet forrige uke etter å ha bodd ulovlig I landet I 20 år, en periode han også har tapt flere rettssaker. Mens myndighetene finner ut av hvilket land Kasembo skal returneres til, må retten nå ta stilling til om han skal sitte I varetekt eller ikke.
1: I Albania demonstrerer tusenvis av mennesker mot Trumps datter og svigersønn.
3: Ja, Jared Kushner og Ivanka Trump vil bygge et eksklusivt hotellanlegg midt I et hekkeområde for Flamingo.
7: De kommer I tusenvis hvert eneste år. Dette vernede området det eneste stedet flamingoen hekker I Albania. Det også hjemme til 200 andre fuglearter og dyr. Nå kan de få eksklusivt selskap. Trumps datter Ivanka og svigersønn Jared Kushner forelsket seg I området på en badetur. Midt I det sårbare økosystemet skal deres selskap bygge 10 000 luksushotellrom og leiligheter. Lørdag oppdaget miljøvernere og lokale folk at området på 45 hektar I ferd med å gjæres inn. Siden har protestene spredt seg til landets hovedstad. For fjerde dagen har folk gått ut I gatene. De krever at prosjektet stanses, og anklager landets statsminister for å innynde seg hos Trump på bekostning av naturen. Statsministeren avviser at prosjektet skal stanses, og politiet de svarer med vannkanoner.
1: Skal vi til St. Petersburg I Russland. Der nå 20 000 mennesker fra 130 land samlet til en stor økonomikonferanse. Før fullskala invasjonen av Ukraina var dette en konferanse for toppledere fra hele verden. Nå det færre av dem, men noen det likevel. På deltakerlisten står Kinas vicepresident og Saudi-Arabias energiminister og prins. Så har vi ytre høyre kommentatoren Candace Owens. Hun kjent for flere kontroverser og har blant annet hevdet at Frankrikes president Emmanuel Macrons kone, Brigitte Macron, var født som mann. Til konferansen kommer også Tysklands tidligere kansler Gerhard Schröder og den amerikanske skuespilleren Steven Seagal, nå russisk statsborger. Og konferansen den varer til lørdag. Vi går til Jan Espen Kruse I Moskva. Putin snakket I kveld til internasjonal presse I millionbyen St. Petersburg. Hva var budskapet hans?
8: Ja, han fortsetter denne pressekonferansen, møte hovedsakelig med redaktører fra vennligsinnede land, og det ble lovet skarpe spørsmål. Det har bare kommet ett av de hittil, og det dreide seg om fullskala krigen I Ukraina. Og president Putin svarte at Russland har framgang på alle fronter. Det ting han har gjentatt før. Han sier også at Russland vil hevne seg for de droneangrepene som Ukraina gjennomfører langt inn I Russland. Og særlig så vi jo det I natt til I går med dette angrepet i Sankt Petersburg, hvor en kjempestor og viktig oljeterminal ble angrepet. Så denne konferansen i Sankt Petersburg, den dreier seg hovedsakelig om økonomi, men det også mye politikk, som vi hører av det som Putin svarer nå.
1: Og færre toppledere kommer også til konferensen nå enn tidligere, men USA de sender for første gang på 8 år en delegasjon. Hva slags folk det USA stiller med?
8: Ja, du nevnte jo noen av dem, men den delegasjonen fra USA den ledes av en som har ansvar for kunst og kultur, og han skal snakke om det, og det jo litt spesielt felt å diskutere på denne økonomikonferansen i St. Petersburg. Men sannsynligvis ønsker man fra amerikansk side å vise at man til stede, og at man har en viss interesse for det som foregår der.
1: Ja, årets nordiske Michelin-stjerner ble delt ut denne uken, og få 3 stjerner blant de gjeveste prisene i kokkekunstens verden, Line.
3: Og Maemmo i Oslo var den første restauranten i Norge som fikk til nettopp det. Det 10 år siden nå. Likevel kjøkkensjef Espen Holmbo Bang fortsatt nervøs før utdelingen. Vi skal spole tida tilbake til den nervepirrende mandagskvelden.
9: Verdens vakreste by.
10: I heimbyen for å motta årets dom.
9: Forferdelig.
11: Det her?
9: Mm. Men hvorfor skal man gå igjennom det?
11: Altid. Mm. Hvert år.
10: Med det kommer nervene selv for en Michelin-veteran.
9: Det helt uvirkelig å få dem, og det det fortsatt hver dag. Men det kommer jo også med en eller annen som... At man skal liksom gå igjen, at man legger så mye i det, at man skal kjenne... så mye på nervositeten. Det er beinhardt.
10: Restaurantguiden Michelin deler hvert år ut sine prestisjetunge stjerner. Maemmo var først i Norge med 3 stykk.
9: Vi bare opptatt av å være en god restaurant. Og selvfølgelig det en del av min... Liksom, jeg har det jo i bakhodet at folk kommer og besøker oss, fordi vi har 3 Michelin-stjerner, så det jo også et press på det. Men det jo et press vi velger å legge på oss selv.
10: Det ikke utmerkelser eller priser som betyr mest for kjøkkensjefen, men jobben han gjør hver dag.
9: Den største gleden å få lov til å gi folk en god opplevelse. Det det vakreste man kan få lov å gjøre i livet. Så når folk kommer inn til oss, og vi får lov å liksom holde om dem i 3,5 timer, eller hva det tar. Jeg synes det er rørende, og jeg synes det det største ansvaret.
10: I København det høye skuldre før prisutdelingen. Men selv med nok en 3 stjerner i lomma, blir han mest glad når kompisen får sine 3 for første gang. Jubilanten kan puste letta ut før det hele skjer igjen neste år.
9: Det jo jubileum i år. Vi fikk vores første stjerner når vi fikk 3 stjerner i 2016, og så fikk vi 3 stjerner igjen i 26. Altså, det like stort hver gang.
3: Ja, nedtellingen den fortsetter. Nå det 7 dager igjen til VM, som spilles i USA, Meksiko og Kanada. Og tidsforskjellen den gjør jo at det blir en del sene kveldskamper på oss. Norges første natt til 17. juni. Kampen mot Irak den starter ved midnatt. 23. juni klokka 2 når vi møter Senegal. Kampen mot Frankrike på et litt mer barnevennlig tidspunkt. 26. juni, da klokka 21, og det jo sent nok det likevel da, for de yngste fotballentusiastene. Men her kommer det straks noen tips for å holde seg våken.
12: Det litt dumt da, at man må stå opp og se de kampene midt på natta.
13: Ja.
12: Da blir man ikke veldig trøtt når man skal se de.
13: Ja.
14: USA, Kanada og Meksiko. Det disse 3 landene hvor det skal spilles kamper under fotball-VM i sommer. Men klokka jo litt annerledes her enn i Norge. Til dømes starter den første kampen Norge skal spille mot Irak klokka 18 i Boston. Men da jo det midnatt her hjemme. Hvordan holder den seg våken til det?
13: Spise mye godteri, og kanskje, hvis du får lov, kanskje overnattingsbesøk.
12: Ha en bolle med vann og så isbiter, og så skal jeg liksom, hvert 10. minutt liksom, så skal jeg helle det over meg.
13: Jeg tror jeg skal gjøre det samme, bare ta masse vann i fjeset.
12: Og så spise mye godteri og kanskje... Ja,
13: drikke masse brus.
12: Ja.
0: spiser masse godteri og ja, har noe å gjøre hele natten.
15: Sove tidlig, og så ha en alarm, kanskje.
16: Når du ser på, ikke ligge ned, for da blir man fort trøtt.
17: Jeg spurte pappa om jeg fikk lov, og så sa han ja, absolutt, skal se det.
18: Og så har jeg en bror som liker også veldig godt fotball, så vi kommer se det, liksom.
14: Men vet du enda ikke om du får lov å være våken under fotball-VM? Da finnes det mange tips til hva du kan si.
17: Du kan si at det er kanskje den siste gangen det skjer på veldig mange år, siden det var det som skjedde siste gang.
18: Og da kan det hende at de sier ja, og da får man sikkert sitte. Og at man kan ha dyne liksom, der på sofaen, liksom, så kan man bare legge seg rett etter. Liksom.
19: Ja. Du kan egentlig bare masse på dem, bare helt til de sier ja.
3: Ja, Anne Lindboe, du er ordfører for flest barn i Norge, trebarnsmor selv. Hva slags argument hadde funket for deg?
20: Jeg synes det var mange gode argumenter her, og i Oslo så har vi over 100 000 barn. Det er fotballfeber nå i Norges fotballhovedstad Oslo. Og de barna har jo et godt argument når de sier at det kan jo være 28 år til neste gang, da er jo de gått over 40 liksom. Så jeg tenker at spise godteri og putte hendene i kaldt vann for å holde seg våken, det høres ut som en god plan for å få med seg den fantastiske fotballfesten som alle gleder seg veldig til nå.
3: Ikke bare ordfører, du er også barnelege og tidligere barneombud. Er det sunt da for barn å være våkne så lenge, sove lite?
20: Nå er det jo ikke ofte at det er fotball-VM, og dette er også barnas fest. Nå er det tusenvis av små barn som løper rundt i fotballtrøyer med Haaland og Nusa og Bobak og gleder seg og spiller og trener og øver selv og har kanskje lyst til å bli fotballstjerne selv en dag. Så det å la de få lov å ta del av festen og få være med, skape gode minner kanskje sammen med foreldrene sine og få ta glede i det fantastiske som skal skje, det synes jeg. Vi skal strekke oss litt ekstra etter, og så er det jo bra skolen nesten er ferdig da, så får vi sove etterpå, så får vi håpe at vi vinner og kommer til VM, sånn at, nei, kommer til finalen, sånn at det holder ekstra lenge.
3: Ja. Du har en ordførerkollega i New York som har tatt et steg videre, for New York Knicks skal spille NBA-finalekampen, det er i basket da, og de starter ikke før 8:30 lokaltid. Og Mamdani, han mener byens unge fans, de fortjener å få med seg hvert eneste sekund, så her.
21: Who's ready to watch the Knicks win the championship?
28: Me!
21: All right, here we go. Here is our mayor's order, repealing kids' bedtimes for the Knicks finals run. Are we ready? All right, here we go. We're signing it. Okay, my friends. Executive order is signed.
28: I don't know when I was.
21: Bedtime is repealed. All of you can watch the finals. How do you feel?
3: Right. Blir du inspirert?
20: Nei, jeg må bare si unnskyld alle foreldre som prøver å tviholde på leggetidene nå, for jeg blir inspirert. Det må jeg innrømme. Fantastisk å se gleden til barna. Og vi har jo noe litt sånn lignende i Oslo faktisk. På 17. mai så pleier jeg som ordfører å si at i dag så er det ingen begrensninger på antall is. I dag skal dere få lov å spise så mange dere vil. Og jeg tenker kanskje det er litt sånn inspirasjon å ta med seg inn i fotball-VM. Dette skjer ganske sjelden, så at barna kommer til å ha stor glede av å få lov å se på det, tenker jeg.
3: Og nå er barna dine eldre, og kan vel kanskje bestemme dette selv, men hvis det hadde vært for 10 år siden da, hadde du suttet opp hele kvelden, eller hadde du latt dem få sove litt først, og så vekk dem?
20: Min veldig fotballinteresserte sønn, han var jo 11 for 10 år siden, og jeg tror det hadde blitt ganske dårlig stemning hvis jeg som mamma hadde satt meg ned i sofaen med popcornet, sendt han inn på soverommet og sagt, hysj, nå skal mamma se på fotball. Så jeg ville nok delt det med han, tenkte at dette er en stor, fin opplevelse, skape minner sammen som man kanskje kommer til å huske resten av livet. Så hvis det er noen barn der ute, så kan jeg også oppfordre til at det finnes noe som heter Barnekonvensjonen, som sier at barn har rett til å bli hørt. Så snakk med mamma og pappa. Kanskje blir det utvidet leggetid. Og hvis ikke, ta gjerne kontakt med ordføreren i Oslo. Døra er åpen, så får vi se hva vi får til, om det blir et lignende dekret i Oslo.
29: Ja, Torbjørn Heggen, han har en dame som heter Karianne Espedal, så hun er samboer med VM-spilleren der, og hun er en ekte fotballfrue, men hun liker ikke det ordet. Det kan bli lange og ensomme dager i Bologna i Italia, men en liten fyr, han er alltid med på lasset.
30: Jeg har hatt han siden jeg var
2: 3 år.
4: Teddy har i likhet med Karianne Espedal reist verden rundt som fotballbamse.
6: Nei, det går bra, så lenge den på hennes side, så går det fint.
4: Men Sandnes-kvinnen liker ikke ordet fotballfrue.
2: Jeg liker jo ikke så godt det selve fotballfrue-ordet, men jeg tror det mindre spesielt enn folk tror.
4: Torbjørn Heggem med nummer 17 på brystet var med å senke Sverige 3-1 på Ullevål mandag. Til daglig bor samboerpar i Italia, og Heggem spiller for Serie A-klubben Bologna.
6: Det er jo ikke en hverdag som er så kul som kanskje mange tror. At man offrer mye, og man må prioritere bort en del ting.
2: Oh ja, det, jeg synes det ser litt ut som jeg liksom er i Kapten Sabeltann-verden, eller Kardemommeby.
4: Karianne Espedal er utdannet fysioterapeut og tar nå en master. Men livet i Bologna kan være ensomt.
2: Kanskje gå ut og ta et glass vin, eller nå er det helg, så da kan vi gå ut. Det er liksom kjedelig. Han er alltid der.
4: Men når fotballfruen reiser til USA for å heie på Norge og samboeren, Teddy med.
3: Så skal vi nordover, for der er det full sommer, og med temperaturer opp mot 25 grader flere plasser, så melder jo badetrangen seg.
1: Men temperaturen i vannet er ikke helt på sommernivå.
22: De er på vei for å sjekke badetemperatur.
23: Man må jo hære seg litt, men det går fint å bade.
24: Ja, det ble vassing. Det ble det, altså.
25: Det er så kaldt.
22: I dag var det målt 23 grader i Tromsø og 25 grader på Bardufoss. Sånne temperaturer er ikke vanlig i juni i nord.
23: Det er sol og prøv å bli litt rundt. Men ja, egentlig ikke så mye mer enn det. Ligg og kos oss.
24: Sånn til Instagram.
26: No, it's fantastic. I'm so pleased. I came to see the midnight sun and I've achieved that.
27: So I used to hang out with Tromsø people. The nicest people in the world. They said, you have to come to Tromsø one day.
22: De er turister, og på besøk i Tromsø for første gang.
27: Yeah, because it was just, 10 degrees, 12 degrees, maybe colder than that a couple of weeks ago. So, yeah, it's beautiful.
26: Well, I wasn't expecting this. I packed my case full of wool, and now I'm feeling too hot.
22: Og for alle dem som har glemt hva som trengs for å nyte en sommerdag.
24: En høytaler, noe godt å drikke, noe å spise på,
23: ja. Et pledd å ligge på, ja, og ta med seg bikini hvis man får lyst til å bade.
3: Prinsesse Ingrid Alexandra kjørte mora til Rikshospitalet i ettermiddag.
1: Kronprinsen som kom hjem fra sin forkortede tur til Japan i dag tidlig var også med.
3: Kronprinsesse Mette-Marit lider av alvorlig lungefibrose og har siden desember blitt forberedt på mulig lungetransplantasjon.
28: Heim fra Rikshospitalet i ettermiddag. Prinsesse Ingrid Alexandra, kronprins Håkon og kronprinsesse Mette-Marit forlet sykehuset rundt klokka 16.40 med prinsesse Ingrid Alexandra bak rattet. De kom hit 2,5 timer tidligere. Nå er familien samlet etter at kronprinsen kom hjem fra en forkortet Japan-tur i dag tidlig, prinsesse Ingrid Alexandra fra Australia i går. Like før kronprinsfamilien kom til Rikshospitalet var dronning Sonja i gang med sitt første oppdrag etter sykemeldingen. Hun var innlagt på Rikshospitalet noen dager i slutten av mai på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Dronninga åpnet Trondheim kunstmuseums i sommerutstilling og fikk spørsmål om hvordan sykdommen preger familien.
30: Dronning Sonja, hvordan er det å være tilbake etter sykemelding?
31: Veldig hyggelig. Veldig takknemlig for det. Ja. Det er helt sikkert. Veldig hyggelig å være her også.
30: Ja, hvordan har familien det når kronprinsessen er så syk?
31: Ja, vi er syk. Vi har jo selvfølgelig sitt syke. Det er særlig positivt.
28: Det har ikke kommet informasjon fra slottet om årsaken til at kronprinsessa var på Rikshospitalet. Etter en kjøretur på vel en halvtime var familien tilbake på Skaugum.
1: Ja, Alexander Sekowski, informasjonssjef I stiftelsen Organdonasjon. Siden desember har kronprinsessen blitt forberedt på en lungetransplantasjon. Hun mye sykere nå. Hva det kongefamilien står overfor?
0: Nei, når kronprinsessen etter hvert blir satt på venteliste, så blir det en tøff tid. Det det å vente på et organ som man ikke vet om kommer, eller ikke om når det eventuelt kommer, det en stor psykisk og fysisk påkjenning. Og både for den som venter, men også for de pårørende.